za tatkovci, za braťa, za synovi, za tie, što trgná i nesevratia. Nekajme svetlo ime to vo večnosti.